0: ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਈਏ? ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਕਰਨਾ, ਆਏ ਗਏ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾਓ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣੋਂ ਬਚ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 19 ਵਾਰੀ ਉਹ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਗਏ ਨੇ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ 20 ਵੀ ਵਰਤਿਆ। ਖੈਰ, ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹਰ ਵਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬੱਧੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਤੋਂ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾਨ ਪੁੰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਬਹਿਣਾ। ਤੇ ਅੱਜ 20 ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਪਏ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਮੇੜਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਮਿੱਠੜਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿਆਣਾ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਨੋ ਸਰਾਂ ਦਾ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਯਾਤਰੀ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾਂ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਤਨੇ ਦਿਨ ਵੀ ਕੋਈ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੇ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ 2-4 ਦਿਨ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਉਹਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਬੰਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਅੱਜ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਸ ਪੰਡਿਤ ਵਿਦਵਾਨ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ ਲਵਾਏ ਹੋਏ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਟਿਕ ਗਏ ਤੇ ਗਰਮੀ ਅੱਤਦੀ ਪੈਂਦੀ ਏ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਉਸ ਰੁੱਖ ਦੀ ਛਾਂ ਥੱਲੇ ਟਿਕੇ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਪੰਡਿਤ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਦੁਰਗੋ, ਸਾਰ ਸੁਤ ਭਿੰਬੀ ਗੋਦ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਜੋਤਿਸ਼ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਾਹਰ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਇਸ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਲੇਟਿਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੱਖੀ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਪਏ ਨੇ, ਚਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਤਲੀਆਂ ਦਿਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਵਿਦਵਾਨ ਪੰਡਿਤ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਤਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਪਦਮ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਹੇ ਮਨਾ, ਮੇਰੀ ਵਿਦਿਆ ਕਦੀ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਜੇ ਇਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਦਮ ਏ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਸਮਰਾਟ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਧਿਆਤਮ ਵਰਤੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਪਦਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਸੋਚਿਆ, ਜਿਸ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਏ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆ ਦੇ ਦਿਆਂ। ਆਪਣੀ ਬਾਂਸੁਲੀ ਥੈਲੀ ਖੋਲੀ, ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਇਆ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਲਈ ਥਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਦੁਰਗੋ ਪੰਡਿਤ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਜ਼ੁਰਗਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਭਾਰੀ ਸਮਰਾਟ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਤੇ ਜਾਂ ਬਣੇਗਾ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਰਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਆਵਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਥੈਲੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ, ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਰੇਖਾ ਰੇਖਾ ਫਲੇਗੀ, ਜਿੱਦਣ ਤੈਨੂੰ ਭਾਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਦਣ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਵਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਿਤ मैं ता कितना समा होया गंगा इशनान करन जाना वा, अजे तक ओदे दीदार नहीं होए, अजे तक मेरे अंदर दा टिकाओ नहीं मैनू मिलिया, ते ए रेखा की करेगी। ते पंडित ने कहा कदी समा आवेगा ए रेखा भाग जरूर लाएगी, ए चक्कर चिन्ह जेड़े मैं पढ़े ने बिल्कुल सच होणगे। कहिंदे ने बाबा अमरदास वापस पिंड बासर के आउंदे पए ने, जिथों गुरगद्दी वाले पासे नूं आपां अज तुरना है। जदों वापस आउंदे पए ने ते एक ब्रह्मचारी मिले है, इतिहास इहदे बारे खामोश है कि उस ब्रह्मचारी का नाम की सी। इन्हां ते दस दिता जिन्हें पद्म पढ़िया पद्म देखिया उहदा नाम दुर्गोवे, पर उस ब्रह्मचारी का नाम नहीं पता जिन्हें बाबे अमरदास के नाल कुछ समा संगत की थी। भाई वीर सिंह लिखते ने करीब एक महीना ब्रह्मचारी बाबा अमरदास जी दे नाल रहे, तुरदियां तुरदियां सफर मकांदियां ये अपने पिंड बासर के आ गए। ते अज ब्रह्मचारी दी शाम नूं जदों जल पानी नाल सेवा बाबा अमरदास करन लगे ते इस ब्रह्मचारी ने पानी दा गिलास हाथ विच पकड़िया ते इक्को दम सब तो पहला ए सवाल कीता, बाबा आपां कितने दिनां तो इकट्ठे तुरे आउने आ, तू प्रभु दियां बातां भी बड़ियां करना, तू गंगा मैया दी सिफत दे गीत भी गाने, पर मैनू अजे तक तेरे तो एक गल पुछनी याद नहीं रही, मैनू दसेंगा तेरे गुरु दा नाम की है, केड़ा गुरु वे जिदे चरणा विच टेक के तू दात लईए, केड़ा गुरु वे जिदे मंत्र नू तू जपना है। ते उस वक्त बाबे अमरदास दे पैरां थले जमीन निकल गई, खिरदा कंब उठिया। ब्रह्मचारी कहिंदा बाबा तू बोलदा नहीं, दस पां सही तेरे गुरु दा नाम की है। ते अखां विच नीर भर के कहन लगे अजे तक नगुरा हूं, अजे तक मालक वाला नहीं, लभना ते प्यावा पर अजे तक वो मैनू लभ्या नहीं। जदों इन्ने शब्द सुने ते ब्रह्मचारी ने यही गल कही, कहन लगे हे प्रभु मैनू बचा दई, ए बंदा इशनान भी गंगा दा कर दई, बातां भी तेरे घर दियां करदा, पर अजे तक गुरु वाला नहीं बनिया, इसो जै नगुरे दी संगत करके मेरा खादा पीता भी परवान नहीं, इस नगुरे दे हाथ दा की खाना। इन्नी गल जान लग्या कह गया अमरदास अपने केसां वल तक, केस तेरे कालियां तो दुध वर्गे सफेद हो गए ने। हुण याद रखी जवानी तो बाद जिहड़ा बुढ़ेपा है एक केवल मौत दी इंतजार है, बचपन चला गया जवानी चली गई, हुण बुढ़ेपे ने तेरे ते आके प्रभाव पाया है, जे अजे तक भी गुरु वाला नहीं बनिया ते जदों ये जन्म चला गया फिर गुरु वाला किवें बने, अजे तक तू नगुरे। बस इन्ने शब्द कह गया कि तू अजे तक भी नगुरे, ते बाबे अमरदास नूं इन्नी सत वज गई, इहनूं चैन ना आया। ते कई वारी किसे बंदे दी छोटी जी गल भी अंदर इन्ना कु असर कर दीए बंदा कितने समय लिए उस गल नूं सोचण लई मजबूर हो जांदा। कहन लगा अजे तक तू गुरु वाला नहीं, देख बुढ़ेपा आ गया। ते सतगुरु ने बाणी विच बचन भी बड़े प्यारे कहे, कहिंदे ने बंदे नूं इक आस हुंदी है साहिब, कहिंदे ने जदों जन्म होया ना ते बचपन विच इक आस है, जे कुछ दिन खेडण दे ने खाण पीण दे ने ते अजे मेरे ते जवानी आउणी है, ते जवानी तो बाद इस मनुख नूं इक आस है कि पुत्तर धीआं वड्डे होए अजे इन्हां दी कमाई नाल मैं सुख मानना, मेरे ते बुढ़ेपा आउणा है। ते गुरु ग्रंथ साहिब कहिंदे ने उस बंदे नूं मैं पुछ के देखा जिन्हें बचपन का समा जवानी की इंतजार विच बतीत किया, जवानी बुढ़ेपे दे आउण दे समय विच बतीत कर दिती, हुण बुढ़ेपे तो बाद की आस ला के बैठा की मिलेगा। ते पुछया सतगुरु तुसी दसो, कहन लगे मेरा ते उत्तर इको ही, फसल बीजिए एक आस है जे जमीन विचों निकलनी है अजे कच्ची कोमल फसल ने निकलना, जेड़ी फसल जमीन विचों निकल आवे एक आस है अजे ने डटरी होना है, अजे ने कच्ची अजे पक्की होना है, ते जेड़ी फसल पक जाए ओदे ते इको आस है अज जा कल जिमीदार आवेगा अपने मजदूरां नू लिया के दातरियां नाल कट के इन्हां नू घर लै जाए। कहन लगे सजना तू ता परमेश्वर दी फसल है, ध्यान रखी कि ए रब दी मर्जी है, बचपन ओ कच्ची फसल ही जवानी डटरी फसल ही, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਕਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ ਫਸਲ ਪੱਕ ਚੁੱਕੀ ਏ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਏ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਮੌਤ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਫਸਲ ਕੇਵਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਪੱਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਹਰੀ ਨਾਹੇ ਨਾ ਡਡਰੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੇ ਹਰੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ ਗਈ ਤੇ ਡਡਰੀ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਕਰੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਡਡਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਹਰੀ ਨਾਹੇ ਨਾ ਡਡਰੀ, ਪੱਕੀ ਵੱਢਣ ਹਾਰ, ਲੈ ਲੈ ਦਾਤ ਪਹੋਤਿਆ, ਲਾਵੇ ਕਰ ਤਿਆਰ, ਜਾਂ ਹੁਕਮ ਹੋਵਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਤਾਂ ਲੁਣ ਮਿਣਿਆ ਖਿਤਾਰ। ਜਿੱਦਣ ਰੱਬ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗੀ। ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਗਈ ਕਿ ਮਨਾ, ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਤੂੰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਵਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪਰਮਾਰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਕਦਮ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੱਟ ਲਿਆ। ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਵਾਂ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ ਠੋਕਰ ਵੱਜ ਕੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰੋਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਵੈਦ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੇਗਾ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਰੋਗੀ ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਵੈਦ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਪੈ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਏ, ਵਪਾਰੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਦਾ, ਤੁਰਨ ਵਾਲਾ ਰਾਹੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੱਕ ਕੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਚਾਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਟਿਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੂੰਜਦੀ ਏ, ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਵਾ ਇਹ ਕੌਣ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਤ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਦਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸ਼ੇਧ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਚਕਵੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰਦੀ ਪਈ ਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨੇਮ ਏ, ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਮ ਪੈਂਦੀ ਏ ਚਕਵੀ ਤੇ ਚਕਵੇ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਸੱਜਣਾ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਨੇ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਤੇ ਪੰਛੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ ਏ ਚਕਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਚਕਵਾ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਬਾਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਉੱਡਨਿਆਂ, ਖੱਬਾ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸੱਜਾ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਚੱਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਚੱਕਵੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਰਾਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੁਕਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਬਰ ਨਾਲ ਟਿਕ ਜਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਚੱਕਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹਦਾ ਪਿਆਰਾ ਵਿਛੜ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਟਿਕਾ ਤੇ ਚੈਨ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਕਵੀ ਦੇਖ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ, ਸੂਰਜ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਪੈਣਾ, ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਚੱਕਵੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ, ਭਗਤ ਯਾਦ ਰੱਖ ਤੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨਾਲ ਨੇਹ ਪੈ ਗਏ ਉਹ ਇੱਕ ਖਿੰਨ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪੁਕਾਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਬੀਰ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੱਕਵੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਵਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ। ਪੁੱਛੀਏ ਜੀ ਕਿਉਂ? ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੱਕਵੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਵਿਛੜਦੀ ਏ, ਇਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਣਾ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮਿਲਾਪ ਇਵਾਸ਼ ਏ, ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਉਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਨਾ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਤੋਂ ਵਿਛੜਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਚੈਨ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਕਦੀ ਪੁੱਛ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਨਾ ਉਹ ਚੱਕਵੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਟਿਕ ਦੇ। ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਚੱਕ ਈ ਜੋ ਨਿਸ ਬੀਛ ਰਹਿ, नित दर से रात चकवी रात नु विछड़ दिए आए मिले प्रभात जो नर विछड़े राम सो ना दिन मिले ना रात जेड़े प्रीतम तो विछड़ गए उन्हां दा कदी भी मिलाप नहीं। खैर मैं अर्ज कर रहा बजुर्ग बाबे नु एक बोली मार दिती ओ देख बाबा इन्ने जन्मां तो बाद मनुखा देही मिली अजे भी गुरु वाला नहीं बनिया। उस बोली ने टिकन ना दिता जे बाबा अमरदास रात नु मंजे ते पैंदा है कन्ना विच आवाज पैंदी है हे प्रभु मैं इस नगुरे दी संगत कीती जे कुछ खान लगदा है आवाज पैंदी है देख तेरे केस कालिया तो चिट्टे हो गए अजे भी नगुरा ना इनू खाना चंगा लगदा है ना सौना चंगा लगदा है। भाई वीर सिंह लिखदे ने तीन दिन ते तीन रातां इस बाबे ने बिल्कुल आराम नहीं कीता सारी रात इन्हें तुरते रहना अखां विच नीर भरना कदी रो पैना कदी चुप कर जाना ते इको गल कहनी अमरदास हो सकदा हुण तां कंधी उत्ते रुकड़ा है की पता पूरा गुरु मिले के ना मिले ए भी जन्म तेरा चला गया। एक विद्वान सज्जन ने ना बड़े प्यारे बचन कहे ने ओ कहिंदा जदों किसे नूं बिरहा दा सल लगदा है ना फिर ओ चैन नाल टिकदा नहीं। उस विद्वान सज्जन ने क्या कहन लगे जिहड़े बिरहा दे पुठे हुए जीव ने ना उन्हां दीआं नौ निशानियां ने जिन्हां नूं प्रीतम नाल मिलण दी तड़फे पुछिया केड़ियां कहन लगे पहली गल उन्हां दे चेहरे दा रंग कई वारी देखेगा ते पीला पै जाएगा दूसरा ओ ठंडे साह लैंदे ने होके लैंदे ने तीजा लक्षण उन्हां दीआं अखां विचों पानी कदी नहीं सुकदा चौथा लक्षण ओ घट खांदे ने पंजवां चिन्ह ओ घट सौंदे ने छेवां चिन्ह ओ बिल्कुल घट बोलदे ने सतवां चिन्ह ओ प्यारे दी इंतजार भी चिके ने अठवां चिन्ह उन्हां दा एवें इको दम कई वारी इंतजार भी तड़प उठदे ने ते नौवां चिन्ह उन्हां दा अपने मत्थे ते हथ रख के किन्ना किन्ना समा सोचदे रहिंदे। स्याणे विद्वान सज्जन ने लिखिया कहन लगा आशकारा नौ निशानी ऐ पिसर आहे सरदो रंग जरदो चश्म तर कम गुप्त नो कम खुरद नो खवाबे हराम इंतजारी बेकरारी दस्ते सर उन्हां दे नौ लक्षण ने जेड़े प्रीतम तो विछड़े। बाबा अमरदास नू तीन दिन हो गए ने टिकाओ नहीं आवाज कन्ना विच गूंजदी तू नगुरे अज तीजे दिन जदों अमृत वेला होया ते अपने बिल्कुल भरा दी कंध विचों एक आवाज सुनाई दिती नाल दे घर विच मदाणी पई मदाणी नाल दुध रिड़कन दी आवाज सुनाई दिती ते उस मिठी आवाज मदाणी दी आवाज नाल मदाणी रिड़कन वाली उस बीबी दी आवाज शुरू हुई गला सुरीला सी प्रेम विच भिजा सी उदन मदाणी दी आवाज ते उदन आवाज आउण लगी मारू महला पहला करनी कागद मन मसवाणी बुरा भला तो लेख पए ए शब्द की आवाज कन्ना विच पई ते बाबे अमरदास नू इंज प्रतीत होया जिवें किसे ने डिगे हुए नू आसरा दे दिता है जिवें किसे ने जख्म ते मलम ला दिती ते कहिंदे ने बाबा अमरदास कंध दे नाल कन्न ला के सुन लगे ते बीबी शब्द पढ़ी जा रही सी चित चेतस की नी बावरिया हर बिसरत तेरे गुण गलिया रहाओ पढ़दी पई सी जाली रैन जाल दिन हुआ जेती घड़ी फाही तेती शब्द पढ़दियां पढ़दियां बीबी दे बोल इथे आ गए काया आरन मन विच लोहा पंच अग्न तित लाग रही कोयले पाप पड़े तिस ऊपर मन जलिया सन्नी चिंत पई भया मनूर कंचन फिर होवे जे गुरु मिले तनेहा एक नाम अमृत ओ देवै तो नानक त्रिश्त सदेहा। जदो शब्द दा प्या भोग ते इस बाबे दियां अखां विचों नीर दी झड़ी लगी कंध नू पार करके दरवाजे रही घर विच पहुंचिया ते पिछों आवाज देख के कहन लगा बचड़िए अज तू मैनू डिगे नू आसरा दिता है मैनू ठठे नू सहारा दिता ई मेरे जख्मां उत्ते तू मलम ला दिती मेरे तड़प दे अंदर तू अमृत दे छत्ते मार दिते ते जदों बीबी ने शब्द सुनिया बचड़िए ते तड़प के पिछे देखिया ते कौन है ओदे सहुरे दा वड्डा भरा है बाबा अमरदास ते कोल जाके कह लगे धीए घबरा ना देख मैं अजे तक नगुरा हूं मेरा गुरु कोई नहीं, सट मार गया थी कोई, इलाज नहीं हूं दस के गया, चोट किसे ने मारी, इलाज तेरे शब्दां विचों नजर आया, तू दसेगी जो कुछ गाउंदी सै की सी, ते ओ बीबी कोई होर नहीं, गुरु अंगद साहब की सपुत्री है बीबी अमरो, जेड़ी बाबा अमरदास जी दे सके भतीजे नाल व्याई है, ते उस वक्त कहन लगी पिता जी ए कोई आम गीत ते कविता नहीं, ए बाणी है मेरे गुरु नानक दी। ते मैं एक अर्ज कर दिया, सिर्फ एक खिन निकलन लगा, बाणी विच ते कविता विच बड़ा अंतर जे, कविता दी म्याद कोई 2-4 साल हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कविता कोई छोटी चीज है, जेड़ा कविता रचदा उहदे ते भी रब की कृपा है, पर किसे लिखे हुए गीत नू तुसी 1-2 साल लगातार पढ़ोगे, उस गीत नू तुसी गाए हुए नू 2-4 साल सुनोगे, एक दिन कहोगे छड़ो ए गीत ता सुन सुन के कान भी थक गए ने, पर बाबा तेरी आसा की वार दी आवाज रावी दे किनारियों करतारपुर तो शुरू हुई, ते सदियां हो पता नहीं किन्ने कु सिख जपजी पढ़ने वाले चले गए, किन्ने कु पढ़ते ने, किन्निया कु ने पढ़ना है, पर कभी किसी ने कहा कि रोज ही जपजी साहब, क्योंकि मेरा गुरु नित नवे, मेरे गुरु दी बाणी दी तसीर ऐसी है। कह लगे बचिए ए है की, कह लगी पिता जी ए मेरे गुरु नानक दी बाणी है, ते अगो बजुर्ग बाबे दिया अखां विचों अथरू इंज डिगे जिवें मानो चिट्टे मोती डिगदे ने। कह लगे बचड़िए इस बाणी दे अर्थ करके दसेंगी, इहदे अर्थ की ने, ते बच्ची ने अर्थ शुरू कीते, ते जदों इत्थे पहुंची ना काया आरण अर्थ कर दी, कहन लगी पिता जी गुरु नानक साहब कहिंदे ने काया आरण, साडा शरीर एक लोहार दी भट्ठी है जिहदे विच लोहा गर्म कीता जांदा, आरण दा अर्थ हुंदा है भट्ठी, मन विच लोहा, ते साडा मन जिहड़ा उस भट्ठी विच लोहा बन के पिया है, शरीर लोहार दी भट्ठी है, मन लोहा है, ते पिता जी गुरु नानक साहब कहिंदे ने पंच अग्न ते तलाग रही, आ काम क्रोध लोह मोह दी हंकार दी पंजां वकारां दी अग लगी है, ते किसे बंदे दा मन विरले दा जिहड़ा साबित होवे, नहीं ते इस अग ने साल के खत्म कर दिता है मन, काया आरण मन विच लोहा, पंच अग्न ते तलाग रही, ते अग बुझदी नहीं, कोयले पाप पड़े तिस उपर, पापां दे कोले पैंदे ने, अग होर मचदी है, मन जलिया, सन्नी चिंत पई, सन्नी ओ औजार है जिदे नाल लोहार गर्म लोहे नू पकड़दा है, चिंता दी सन्नी है, पापां दे कोले ने, मन लोहा है वकारां दी आगे, कह लगी भया मनूर, गुरु नानक साहब कहिंदे ने सड़ के बिल्कुल मनूर हो गया है, मनूर दर ते ओ निकम्मा लोहा कि जिहड़ा किसे कम नहीं आउणा, भया मनूर, ते बाबे अमरदास ने जदों सुनिया शब्द भया मनूर, ते इहदियां भुब्बां निकल गईयां, कह लगा बचिए जेड़े बचन तेरे गुरु ने कहे, सच पुछ अमरदास दा अंदर भी सड़ के मनूर हो चुका है, मैं तां सड़े हुए लोहे दी तरह वां, मैनू किते भी थां नहीं, ते बीबी अमरो दे अगले शब्द सन पिता जी गुरु नानक दी अगली गल तां सुन लवो, भया मनूर जेड़ा निकम्मा लोहा सड़ चुका है, कंचन फिर होवे ओ सोना बन सकदा है, पर शर्त एक के जे गुरु मिले तनेहा, जे पूरा गुरु मिल पवे ओ सड़े हुए लोहे नू ही सोना बना दिंदा है, पर किवें बनांदा, एक नाम अमृत ओ देवे तो नानक त्रिष्ट सदेहा, जे नाम अमृत देवे ते सड़े हुए मना नू भी कीमती सोने वर्गे बना दिंदा। बाबा अमरदास कहन लगा बचिए गल तां तेरी ठीक है के सड़े हुए लोहे भी सोना बन सकते ने, पर गल तां उत्थे फिर अटक गई ना, पूरा गुरु मिले कित्थों, किवें मैनू कोई सोने सोना बना देवे। साध संगत देखो गुरु के शब्द विच इन्नी ताकत जे, बाणी विच इक प्रमाण हुंदा है गुरु अर्जन साहब जी दा, कहिंदे ने जेड़ा बंदा दुनिया तो तंग हो जाए ना, जिन्हों संसार दे लोक बिल्कुल पसंद ना करन, कई वारी बंदा परिवार तो भी दुखी हुंदा है, ते फिर एक आस नाल जींदा, चलो परिवार नहीं निरंकार ते है ना, रब ते है ना, ते गुरु पंचम पिता कहिंदे ने जिहड़ा संसार तो दुखी होया है ते निरंकार वल तुर पिया है, ते जे निरंकार भी कह के तेरे वर्गे निकम्मे नूं मेरे घर भी थां नहीं, हो जाए किथे, जिन्हों संसार नहीं रखता वह निरंकार वल जाता है, तो जिन्हों निरंकार कह दे तेनू मेरे घर भी थां नहीं, वह कित्थे जाए। तो सतगुरु बाणी विच कह लगे सजना ध्यान दई, जे संसार नहीं रखता निरंकार नहीं रखता ते पूरे गुरु के शब्द नाल जुड़ जा, गुरु के शब्द विच एनी ताकती संसार ते निरंकार दे धक्या होया नूं भी गुरु पवित्र करके रब दी दरगाह विच प्रवान कर दिंदा। बाणी विच बचन आया हजूर कहिंदे ने आपे कुदरत साज कै आपे करे विचार, एक खोटे एक खरे आपे परखण हार, खरे खजाने पाइए खोटे सतियां बार बार, खोटे सच्ची दरगाह सुटियां खोटियां नूं सच्ची दरगाह विचों भी बार सर दिता, किस आगै करे पुकार किदे कुल जाके खोटा रोवे। ते साहिब कहिंदे ने सतगुरु पिछे भज पवे ए आ करनी सार, क्योंकि सतगुरु खोट्यो खरे करे शब्द सवार नहार। गुरु कोल ए ताकत खोटे नूं भी खरा बना दिंदा। कहन लगे बच्चिए मन मेरा मनूरी गुरु नानक दे चरणा विच मैनू लै जा, जिदी बाणी सुन के टिका मिलिया ते जिदा मैं ओदा हो जावांगा उस दिन पता नहीं किन्ना कु आनंद मिलेगा। ते बीबी अमरो ने एक शब्द कहा, कह लगी पिता जी गुरु नानक साहब ता हो गए ने अंतर ध्यान, उन्हां दी जोत हुण मेरे पिता गुरु अंगद साहब दे अंदर विराजमान ने, मेरे पिता जी ने खडूर। ते कहन लगे धीए जिथे गुरु नानक दी जोत है तू मैनू उथी लै जा, मैं हो सकदा तेरे पिता दे चरण परसा ते मेरे अंदर नू टिकाओ मिल जाए। उस वक्त बीबी अमरो ने कहा पिता जी गुरु पिता का हुक्म है, साड़ी आग्या तो बिना घर नहीं आना, जे मैं चली गई ते गुरु पिता की कहणगे। ते बाबे अमरदास ने कहा कहन लगे धीए जिस गुरु की बाणी दे विच इन्ना बैराग इन्नी कृपा है, जदों मेरे वर्गे सड़े हुए मनूर नू गुरु पारस दे कोल लैके जाएगी ना ते मैं तरला लैके कह देंगे दाता ए अमरो तेरे करके नहीं असल विच मेरे वर्गे सड़े हुए मनूर वास्ते आई, तू चल तो सही। अज एक बीबी जेड़ी बाणी विच रंगी है, चेते रखियो जे किते बीबियां बाणी नाल जुड़ जाना ते पूरे दा पूरा घर तब्दील हो सकदा है। ध्यान दिया जे गुरमत विच बड़ी वड्डी थां है, बेबे नानकी बाणी नाल जुड़ी है, ते गुरु नानक कहिंदा रबाब मैं बेबे दे रुपइयां दी लैणी है। कमाल दी गल बीबी अमरो बाणी नाल जुड़ी है ते बाबा अमरदास जिहड़ा नगूरा है अज उस बीबी दी पढ़ी हुई बाणी उस बीबी दा कमाया होया जीवन उस बाबे बजुर्ग नूं गुरु दे घर विच लैके जा रहे। एक नहीं बेअंत उदाहरणां ने, माता खीवी बीबी है जिन्हों सत्ता बलवंत कहिंदा मां जदों तेरे लंगर विच आ के बहिंदे आ ते अंज लगदा है जिवें धुप विच सड़े हुए बंदे नूं संघने पत्तियां वाला रुख ओदी छां मिल गई होवे। ध्यान रखना बीबी भानी है बाणी नाल जुड़ी है जिहड़ी पिता दी सेवा करके कहिंदी है जान ना देसां सोडियां खोरस आजार ना जरिया जावे। बीबी कदी तको वीरो वल किन्नी कु गुरमत ने रंगी है, जे घर पुत्र पैदा होए ते बीबी वीरो दे पुत्र कुर्बानी पै करदे ने। माता गुजरी वल तको माता साहिब कौर वल तको माता सुंदरी वल तको कदी ओ बीबी शरण कौर वल तको जेड़ी चमकौर दी गड़ी विच शहीदां दा संस्कार पई करदी है, कदी उस बीबी हर शरण कौर वल तको जेड़ी जमराव दे किले विचों संदेश लैके पशावर दी धरती ते पहुंचदी भी हरी सिंह नलवे दे कोल। खैर एक बीबी ने बाणी पढ़ी ओदा कमाया होया जीवन अगे अगे बीबी अमरो पिछे पिछे बजुर्ग बाबा अमरदास जिहदी उम्र 7 साल दे करीब है ते कहन लगे बच्चिए मैं बैठना वा बाहर ते तू घर जाके पिता तो पुछ के आ कि अज तेरे दर ते एक नगुरा आया तेरे दर ते एक मनूर आया तेरे दर ते एक वाहगुरु तो विछड़िया होया आया, विछड़िया नूं मनाण वालिया नगुरिया दी मैल लाण वालिया मनूरां तो कंचन करन वालिया इस बुढ़े बाबे दी उम्र कंधी उत्ते रुखड़ा जे त्रुठा ते अज इहनूं अपने चरणां नाल जोड़ लै। बीबी अमरो घर चली गई कहिंदे ने गुरु अंगद साहिब बैठे ने, जाके पिता गुरु दे चरणां विच नमस्कार कीती आशीष दिती पिता ने, कहन लगे बच्चिए बिना बुलाया तो पहुंची है। कहन लगी सतगुरु आप नहीं, अज एक जग्यासू तड़फदा पिया ही, तेरे चरणा दी छू चाहता है। ते सतगुरु गुरु अंगद साहब कहन लगे धीए तीन दिन हो गए ने, ओदे होकिया ने मैनू आराम नहीं करन दिता, हुण जदों मिलन दा समा आया उनू बाहर बिठा के आ गई है, आ देख मैं अज सवेर तो ओदी इंतजार पिया करना। जदों गुरु नाल नेह होवे ते गुरु भी सिख दी इंतजार करदा जे। साध संगत बाबा अमरदास गया, कदी पहला गए सन जिदन भतीजे दा विआह सी, उदन भाई लैणे नूं गलवकड़ी पा के मिलिया सी कुड़माचारी दे नाते नाल। ते अज गुरु अमरदास ने देखिया बजुर्ग बाबे दे केश दुध वर्गे चिट्टे ने, मोढे ते परना रखिया ते सिर उत्ते खद्दर दा जिहड़ा कपड़ा वह बन्निया दस्तारा, ते किन्ने अखां रो रो के सुजियां पईयां ने। ते जदों गुरु अंगद साहब दे दर्शन कीते पहला आवाज गूंजती सी एनी उम्र लंघ गई तू नगुरै, हुण कन्ना विच आवाज गूंजती है भया मनूर कंचन पीर होवै जे गुर मिलै तनेहा। हुण जदों आवाज गूंजी कन्ना विच ते गुरु अंगद साहब अगो गलवकड़ी विच लैण लगे, ते बजुर्ग बाबा गलवकड़ी विचों निकल गया ते चरणा ते डेके अखां दियां नैया नाल इन्हां अखां दे नीर नाल चरण धो दिते। साहब कहन लगे बाबा जी तुसी कुड़म हो। कहन लगे दाता कुड़माचारी दा नाता मैं छड़ के आया, अज अमरदास ओ नहीं जिदा भतीजा तेरे घर विआया है, अज अमरदास तां ओ वे जिहड़ा नगुरा है ते तेरे चरणा विचों दाता मैं शब्द दी दात लैणा आ। कुड़म बन के नहीं जग्यासू बन के आया, कुड़म बन के नहीं मनूर बन के आया, कुड़म बन के नहीं एक विछड़िया होया तेरे चरणा विच आया। जे मेर दे घर विच आए इस नगुरे दे अंदर दी मैल नूं उतार दे। बाबे अमरदास ने चरण धो दिते गुरु अंगद साहब दे, मेरे सतगुरु ने शीश ते हथ रखिया। पता नहीं हथ रखन दी देर सी बाबे अमरदास दे अंदर नूं टिका मिल गया, अंदर बिलकुल टिक गया। ते गुरु अंगद साहब परत के बोले नहीं, बाबा अमरदास दीवान विच बैठे, उस तो बाद एकांत भी चले गए। गुरु अंगद साहब दे चरणा दा ध्यान टिकाई रखिया। किन्ने दिन लंघ गए गुरु अंगद साहब बिल्कुल नहीं बुलाया बाबे अमरदास नूं, ते अज लंगर विच बाबा अमरदास आया ते भाई जोग रसोईया जिन्हों देवते दी पदवी हजूर ने दिती उहदे चरणा विच खलो के सत साल दे बाबे ने कहा भाई जोग मैं पहली वारी आया, मैनूं पता नहीं इस घर दी मर्यादा दा, मैं चाहना वा जिवें तुसी सेवा करदे हो मैं नहीं सेवा करा, मैनू कोई सेवा दे सकने। कहन लगा बाबा तेरा शरीर वडेरा है, देख लै भांडिया विच खलो जा कर, बर्तन मांग लै, टप्पड़ झाड़ दिया कर, जां किते लंगर विच लकड़ा अगे डाह दिया कर, चुंबिया विच चुल्हे विच लकड़ अगे करिया कर। ते बाबे दी नजर पै गई पित्तल दी गागर ते। कहन लगा जोध मैनू दसेंगा गुरु साहब नूं इशनान किथे कराउंदे ने। कहन लगे सतगुरु अमृत वेले इशनान करदे ने, सेवक गागर पाणी दी भर के उत्थे पहुंच जांदा। ते बाबे ने एक कपड़े दा लिया उन्नू दूजी पकड़ ली पित्तल दी गागर। कहन लगा जोध अज तो बाद अमृत वेले मेरे गुरु दा इशनान मैं करावा करांगा, मेरा दिल करदा मैं अमृत वेले अपने गुरु की कृपा लवां। सत साल दा बजुर्ग बंदा हद होगी मिथ्यास नहीं कि सवा दी चूंडी सट्टी ते बंदा बन गया, कन्न दी मैल कड्डी ते बुलाड़ा देवता प्रगट हो गया, ए प्रतख इतिहास है। सत साल दे बाबे दे मोढे ते गागर इतिहास कहिंदा है कि पिछले पैर इन्हां ने ब्यास दरिया कोल जाणा, खडूर तो ब्यास जाणा, आप इशनान करना ते कहिंदे उस वक्त पानी दी गागर भर के मोढे ते रखणी, रात नूं तुरना ब्यास पहुंचना, अमृत वेले गुरु अंगद साहब दे उठन तो पहला पानी दी गागर लैके पहुंच जाना। ते कई वारी सोचीदा बाबा अमरदास इन्हां 12 सालां विच किहड़े समें तू आराम कीता होवेगा रात नूं, क्योंकि तेरी तां सारी रात आउण ते जाण विच निकल जांदी होवेगी। गागर भर के लियाउणी ते गुरु दे उठन तो पहला पहुंच जाना ते किवें इशनान कराना। कुछ दिन इशनान कराया, पता
1: ਨਹੀਂ। ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਸੀ ਮਾਂ ਖੀਵੀ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਸਤਰ ਧੋਣੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਗਰ ਲੈਣੀ ਤੇ ਦੂਜਾ ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਂ, ਮਾਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰ ਦੇ। ਇਸ ਬੁੱਢੇ ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਸਾਂ ਕੀਤੀ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਸਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਮੈਰੇ ਬਸਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ। ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸਨ, ਉਹਦੀ ਮੈਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋ ਦੇਗੀ। ਗਾਗਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘੀ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਿੱਜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਕੁਝ ਕੁ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਪੁੱਗ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਲੰਘਦੇ ਸਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੂਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਧੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਸੀ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਕੱਲੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀਏ ਜੀ ਬਾਬੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਧੋ ਕੇ ਗੱਦੀ ਲੈ ਲਈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇਹਦਾ ਕਿਤਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਧੋਣਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਧੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਇਕੱਲੀ ਪਾਣੀ ਧੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਕਤੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੈ ਜੇ ਕੋ ਕਰੇ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਮਤ ਸੋਚੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜੇ, ਭਾਂਡੇ ਸੰਗਤ ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਚਿੱਤ ਤੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਪਿਆ ਮਾਂਜਣਾ। ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਵੱਲ, ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇ ਮੋਢੇ ਤੇ ਗਾਗਰ, ਚਿੱਤ ਗੁਰੂ ਵੱਲ। 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਧੋਈ ਤੇ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗਾਗਰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਬਾਬਾ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਚ ਗਿਆ। ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਕਹਿ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲਦੇ ਸਨ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕ ਕੇ, ਉਦੋਂ ਤੇਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬੀਜਾ ਦੂਜਾ ਦਿਸਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋਲਦੇ ਸੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਟਿਕ ਕੇ ਕਿਤੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਸੁਪਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭੱਟਾ ਨੇ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਤੈ ਪੜਿਓ ਇੱਕ ਮਨ ਧਰਿਓ ਇੱਕ ਕਰ ਇੱਕ ਪਛਾਣਿਓ, ਨੈਣ ਬੈਣ ਮੋਏ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੋ ਥਾਏ ਨਾ ਜਾਣਿਓ, ਸੁਪਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਲੀਣੋ, ਤੀਸ ਇੱਕ ਅਰਪੰਚ ਸਿੱਧ ਤੈ ਤੀਸ ਨਾ ਖੀਣੋ, ਇੱਕੋ ਜੇ ਲਾਖ ਲੱਖੋ ਅਲੱਖ ਹੈ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰ ਵਰਨਿਓ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜਾਲ ਭੜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਹੈ ਇੱਕ ਮੰਨਿਓ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਤੁਰੇ, ਉਧਰ ਤੂਫਾਨ ਏ, ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ ਏ, ਤੇ ਉਧਰ ਬਾਬੇ ਨੇ ਵੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਪਹੁੰਚੇ ਖਡੂਰ, ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਖੱਡੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਨੇ ਇੰਨੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁਲਾਈ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕੌਣ ਹੋਣਾ, ਉਹੀ ਅਮਰੂ ਨਿਥਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁੜਮਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਗਾਗਰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਿਥਾਵਾ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਪਰ ਨਿਥਾਵਾਂ ਨਾ ਕਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੀ ਨਿਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਨਿਥਾਵਾਂ, ਪਰ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਨਿਥਾਵੇਂ ਦੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਣ ਗਏ। ਮੈਂ ਨਿਥਾਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਗਾਗਰ ਡਿੱਗੀ ਪਰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਵਾੜ ਖੁੱਲਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਮਰਦਾਸ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ? ਬੋਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਸੀ ਤੇ ਮਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਨਾ ਦੇਖ ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਮਰਦਾਸ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ते चरण पकड़ के क्या दाता है शरीर वडेरा अज तक पानी की गागर लेंदिया डिग पिया जदों शब्द वरत्या डिग पिया ते सतगुरु ने छाती ना ला के क्या अमरदास मैं इस दिन की इंतजार भी सा कदों तू डिगे मैं तेन डिगे हुए नु गुरु नानक दा तक दे दिया। डिगना ही तो मुश्किल बंदा डिगन लई तैयार नहीं। रमन से शब्द अंदर कह लगे देख अमरदास तू कहना मैं डिगा वे जदों फल पक जांदा है पक्कण तो बाद जमीन ते डिगदा है ते फल उन्हां रुखां दे पकदे ने जिन्हां ने सर्दी नू गर्मी नू झक्खड़ नू कक्कर नू पिंडे ते हंडाया है। तू 12 साल सेवा कीती डिगा किथे वे कह लगा दाता खड्डी विच ते शब्द वरते एक विद्वान सज्जन ने हजूर कह लगे खड्डी माड़ी नहीं तैनू खड्डी विच डिगे नू मैं गद्दी दियागा खड्डी तो गद्दी बन गई तू गागर चुकी अज गागर ने तेनू दुनिया विच उजागर कर दे गागर ने उजागर कर दिता खड्डी ने गद्दी दे दिती ते अज दे दिन प्यारे जिहड़ा कल लंघे मेरे गुरु अमरदास नू चिट्टे बस्त्र पहनाए दुत वर्गा चिट्टा दाड़ा ते जदे चिट्टे बस्त्र पहना दिते गुरु अंगद साहब ने प्यार नाल सिंघासन ते बिठाया ते संगत विच भरी विच क्या मेरे पुत्रो मेरे सिखो मेरे भरावो अज तो बाद गुरु नानक दे तख्त दा मालक बजुर्ग बाबा अमरदास अज तो बाद अंगद दे दर्शन तुसी गुरु अमरदास विचो करने। पहली नमस्कार गुरु अंगद साहब ने कीती जदों गुरगद्दी ते विराजमान हो गए। मैं सिर्फ 5-4 मिनट कह के समाप्ति करना जे गुरु अमरदास दे पूरे दर्शन करने जे ना ते भट्टां दे सवैयां विच 22 सवैये गुरु अमरदास जी दी उस्तत विच ने। एक शब्द भट्ट ने बड़ा सोहना कहा कह लगे ए मित्रो जे तुसी सफल होना है ते गुरु अमरदास दे दर्शन करो। कह लगे अपनी अखां नू अपनी जबान नू ए रसना जे तू सफल होना है ते गुरु अमरदास क्या कर धन गुरु अमरदास जे कन्नों तुसी सफल होना है गुरु अमरदास दी बाणी सुनो जे चरणों तुसी पवित्र होना है ते गुरु अमरदास दे राह ते तुरो। ते कह लगे जे दो हथां नू पवित्र करने ते गुरु अमरदास दे चरण घुट के पकड़ना है जे हिरदे नू पवित्र करने ते हिरदे विच गुरु अमरदास दी बाणी नू टिकाओ। भट्ट ने शब्द क्या चरण ता पर सकिया चरण गुर अमर पवल रहे हथ ता पर सकिया हथ लगे गुर अमर पै जी ता पर सकिया जी गुर अमर भड़ीजै नैण ता पर सकिया नैण गुर अमर पखीजै सरवण ता पर सकिया सरवण गुर अमर सुनीजै। ये गुरु गोबिंद साहब के बचन ने कह लगे हियो ता पर सकिया जे हिरदे नू पवित्र करने ते हिरदे विच गुरु अमरदास नू टिका लै ते पुछया एदे परसनल होवेगा की ते अगला सवैया सी गुरु अमरदास परसिया तोम पातक विनाश है गुरु अमरदास दे चरण धरती ते पै गए धरती दे पाप दूर हो गए गुरु अमरदास परसिया सिद्ध साधक आसास है गुरु अमरदास परसिया ध्यान लईए तोम कै गुरु अमरदास दे परसनल ध्यान जुड़ जांदा है गुरु अमरदास परसिया अपौ लगदा है निर्भयता मिलदी है गौ चुका है जन्म मरण का चक्कर मुक मिट जाता है। अगला बचन सी एक दिन दर्श एक नल पछाण आ जाती है एक दिन दुगण जो तौर है जास मंत्र मान वहल है जालपा पदार्थ इतने गुरु अमरदास दिख है मिले। जब गुरु अमरदास की महिमा की तो पता ने अंतला बाहिया सवैया जरा क्या बस गल ही कोई ना रह दिती पुछया गुरु अमरदास के किन्ने कु गुण ने ते भट्ट ने बड़ी उच्ची आवाज विच कहा कह लगा मीह पैंदा मनुख ए तां दस देगा अज मीह पैणा पर यह नहीं दसेगा अज बदलों विचों किन्ने हजार किन्ने करोड़ बूंदा डिगड़ियां बसंत की रुत विच फुल खिड़दे ने फुलां की गिनती नहीं आ धरती के रुखां की गिनती नहीं समुंदर दियां उठ दियां लहरां नूं कोई नहीं गिण सकता पर कह लगे हो सकता आने वाले समय विच कोई अडोर समाधि ला के बदलों दिया कनिया नूं भी गिण लै मीह पैण लग वक्त बसंत की रुत विच एक एक फुल नूं भी गिण लै बनस्पति नूं भी गिण लै समुंदर दियां लहरां की भी गिनती कर लै पर गुरु अमरदास जिन्नी कु सेवा ते सिमरन तू कर सके बंदा जिन्नी मर्जी वाह ला लै एक दावा करनी तेरे गुणा का अंत किसे नहीं पा। भट ने ता ही कहा कन हर बूंद अर्थ बदलां दियां कड़ियां बसो रुमावल कुसुम बसंत गणंत न आवे रस किरण उतर सागर को गंग तरंग अंत को पावे रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर कै कब जन भल उन्हें जो गावे पर नाल कह दिता भले अमरदास गुण तेरे तेरी उपमा तो बन आवे तेरे गुणा का कोई अंत नहीं। आओ प्यारे उस गुरु अमरदास जी की बाणी गुरु ग्रंथ साहब के सतारा रागा विच दर्जे ते मेरा गुरु इको गल कहिंदा है जे कुछ लैणे फिर जुड़ के कह हस्ती सिर जो अंक सह एरन जू सिर दे मंतन आगा राख है उभी सेव करे जब इनी सेवा करेगा इं गुरमुख आप निवारी है सब राज सृष्ट काले इनिया को बेनतियां प्रवान करनिया खोईया बेअंत भुला कृपा करके बख्श देनिया। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतह।
0: साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हाजूरी अंदर सुभाई मान खोए बैठे गुरमुख प्यारे सत संगी जनों हजूर दी इलाही बाणी दा कीर्तन आप जी ने बड़े प्यार दे नाल सरवण कीता है। आओ आज जो इस स्थान वल्लों होले महल्ले दा पर्व मनाया जा रहा है इस दे पिछोकड़ इतिहास और इस त्योहार ने सिखां दे अंदर की नवा जोश भर दिता इस दी विचार गुरु ग्रंथ साहिब जी दी कृपा और आप साध संगत दी आशीष नाल होनी है। सतगुरु कृपा करके अंदर दा टिकाओ बख्श आप ही इस इतिहास और बाणी दी विचार करा लैन। विचार आरंभन तो पहला गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हिंदुस्तान दी धरती उपर कुछ त्योहार ऐसे मनाए जाते ने जेड़े खास खास रुत्तां दे नाल संबंधित ने जिवें कि इन्हां दिनां दे अंदर बसंत नूं भी बड़े लोक चाह मलार दे नाल मनांदे ने ते बसंत आउण दे नाल जिथे पाला सर्दी घटदी है ना ज्यादा गर्मी है ना ज्यादा सर्दी पैंदी है ते हर पासे चार चफेरे फुल्लां दी महक फुल खिड़े ने ते जिमीदारां ने खेतां विच जिथे भी फसल बीजी सरों दी इस तरह मानो जिवें के पीली चादर ने सारी धरती नूं ढक लिया होवे। इस बसंत दी रुत दे विच ही रुखां नूं पतझड़ तों बाद उस परमेश्वर दी दया नाल नवें पत्तियां दी दात मिलदी है ते गुरु नानक साहिब जी ने अपनी बाणी विच बड़ा प्यारा बचन किया है। कह लगे बसंत दी रुत विच हर एक मनुख प्रसन्न है जीव जंतु खुश है धरती दी बनास्पति मौल गई पर गुरदेव किन्ने ने याद रखी असल विच मनुख लई ओ ही रुत चंगी है बसंत ओ दे लई जिदे हिरदे विच परमेश्वर दा नाम टिक गया जिस दे हिरदे विच गुरु की बख्शी हुई बाणी दा निवास हो गया ते जिस मनुख दे हिरदे विच परमेश्वर गुरु निरंकार दी कृपा नी टिकी ਉਹ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਏ, ਉਹ ਬਸੰਤ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਸੰਤ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਏ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ। ਕੰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮਾਲਕ, ਪਤੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਘਰ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਸ ਗਏ, ਨਾਨਕ ਤਿੰਨਾ ਬਸੰਤ ਹੈ ਜਿਨ ਘਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ। ਜਿਨ ਕੇ ਕੰਤ ਦਿਸ਼ਾ ਪੁਰੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਸੇ ਐਨਸ ਫਿਰੇ ਜਲੰਤ। ਉਹ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਸੰਤ ਦੀ ਰੁੱਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸੜਦੇ ਪਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਹੋਲੀ ਦਾ ਇਕ ਤਿਉਹਾਰ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਵੇਂ ਗੱਲ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਕਰਨੀ ਏ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿਚ ਵਾਚਣਾ ਪਏਗਾ ਹੋਲੀ ਦਾ ਕੀ ਭਾਵ ਸੀ, ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਕਿਉਂ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵੱਲ ਝਾਤੀ ਮਾਰਨੇ ਆ, ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਤਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਲਰੀ ਭੋਏ ਵਿਚ ਕਲਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿਚ ਕਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗਾ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਵਰਗਾ ਘਰ ਏ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਵਰਗਾ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਬਾਣੀ ਵਿਚ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕੁਝ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੋਲੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ? ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਇਕ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਦੀ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਬੜੇ ਸੋਚੇ, ਇੰਨੀ ਚਤੁਰਾਈ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਜਾ ਵਿਚ ਕੇਵਲ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨੀ ਜੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ, ਉਸ ਰਾਮ ਦੀ ਕਰੋ, ਉਸ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਘੱਟ ਘੁੱਟ ਵਿਚ ਸਮਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਵਰਗੇ ਬੇਅੰਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਇਹ ਮਨੋ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜਪਵੇ ਕਰੋ, ਹਿਰਦਾ ਹਰ ਜੀ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਧਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ, ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੂੰ ਇਕ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗਾਵਤ ਬਾਹਰੋਂ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬੱਚਾ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਲਪਾਗੇ ਕਿਤਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਮਦਰਸੇ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਚਟਸਾਲ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਪਾਵਾਂ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾ ਦੇਣ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬਹਿ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿਚ ਬਹਿ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਜਪੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੇ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵਕਤ ਇਹਦੇ ਦੋ ਉਸਤਾਦ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸੰਡਾ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਅਮਰਖ। ਦੋਨਾਂ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਚਟਸਾਲ ਵਿਚ ਲੈ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਵਿਚ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੀ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਿਕਾ ਦਿਓ ਕਿ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਰਜ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਕੇ ਕੇਵਲ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਾਨ ਚਟਸਾਲ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਥਲੇ ਹਰਨਾਕਸ਼, ਤੇ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਨੇ ਫੱਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਐ ਉਸਤਾਦ, ਐ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ, ਮੇਰੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨਹੀਂ,
1: जे तू मेनू कुछ पढ़ाना चाहने ते मेरी फट्टी ते राम नाम लिख दे, क्योंकि राम नाम तो बिना मैं तीसरे शब्द नू जान दे। उस वक्त लिख देने तां